0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Muska.
3: Muska. Best FM.
4: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Best.
1: Tole je frišno.
2: Res frišno.
3: Čist frišno.
4: Frišna muska.
1: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Oj, Kaja tukaj, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiši.

0: Ljubljana.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
0: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Tole je čist frišna.
7: Frišna muska.
0: Best frišna.

0: sa čenia se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
5: Vreme.
6: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Murska!
9: Murska!
8: Murska!
9: Murska!

0: Hit FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
2: DJ Time, back in time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota,

0: Vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
1: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Oj, Kaja tukaj. Ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.

0: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji.
5: Vreme.
6: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo je očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Promet.
6: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Muska. Muska.
7: Muska.
5: Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Spletni trgovci, pozor!
1: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države.
5: Vreme.
6: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
7: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
2: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Na besta prihaja. Čist frišna.
5: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Vreme.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Pes Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Pes Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Jimmy.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patrulno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Muska.
10: Muska.
9: Muska.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: FM.

0: vreme.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili dva nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi.
4: Vreme.
5: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Promet.
5: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Best FM Ljubljana. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Hej, nema tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
7: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.

0: razpis pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča.
5: Vreme.
6: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Moska.
5: Moska.
4: Moska.
5: Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Tudi v karieri je čas za novo smer.
5: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
4: Razgibano delo in odličen zaslužek.
5: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
4: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Vreme.
1: Čas bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno.

0: Ljubljana.
1: Morate zamenjati gume.
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
2: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Združite najdražje obogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
4: Sreča ne pozna urnika. Kazino Pikasi tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino Pikasi. Važno je, kje igraš.

0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
1: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
1: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
1: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju.
3: Vreme.
4: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

To je tvoja best nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih 2 letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. 2 leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanjske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče.
0: Vreme.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Muska! Muska! Muska! Best FM!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vreme.
1: Čas dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Bingo, bingo, bingo!
0: In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.

0: Ljubljana.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota.

0: Top eventi casi in benzinski servisi Petrol.
1: Oj, kaj je tukaj? Ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odisej v Ljubljani imamo četrti rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiši.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša
3: MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: PEM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Emre, Emre, Polis'i.
1: Emre, bırak.
0: Haydi Emre, usta. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.